0: Wangamu yang sang yang sindau marikan yang telah geluan.
1: Asirah Raden.